ताम्रपर्णी प्रमुखाः महापुण्यनद्यः सकलतीर्थैः सह भकूलाङ्गतनदीप्रवाह ऋग्यजुस्सामाथर्वणवेदशास्त्रेतिहासपुराणसकलविद्याघोष भानुकोटिप्रकाश चन्द्रकोटिसमान नित्यकल्याणपरम्परोत्तराभिवृद्धिः भूयादि।

0: इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे आयोजिते एकस्मिन् प्रवासी भारतीय समुदायस्य कार्यक्रमे उद्घोषितवान् यत् तत्रत्यः भारतीय समुदायः भारत न्यूजीलैंड देशयोः वर्धमानायाः सहभागितायाः अत्यन्त महत्वपूर्णः आधारस्तम्भो वर्तते। ऑकलैंडतः वेलिंगन पर्यन्तं, क्राइस्ट चर्च तः क्वींसटाउन पर्यन्तं न्यूजीलैंडस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे उष्यमाणः भारतीय समुदायः एतस्याः संयुक्त यात्रायाः एकः अभिन्नः भागो वर्तते। स्वसंबोधने प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारत न्यूजीलैंड सम्बन्धः स्मृतये समानमूल्याय सहैव उज्ज्वल भविष्याय च निर्मितः। अवसरेऽस्मिन् न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लेक्सन इत्यमुना उभय देशयोः मध्ये वर्धमानस्य सामरिक आर्थिक सहयोगस्य अथ प्रगाढ सम्बन्धस्य विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य प्रावोचत् यत् भारतं पारम्परिक रक्षाक्षमतां सहैव आधुनिक प्रौद्योगिकीं सुदृढीकृत्य एकां बलशालिनीं आत्मनिर्भरां रक्षासेनां निर्माति। तेन प्रतिपादितं यत् आगामी युद्धेषु कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः एवमेव अन्येषां नवीनतन्त्राणां प्रयोगः भवितुमर्हति, परञ्च अन्तिमरूपेण विजयः राष्ट्रियसङ्कल्पेन वीरसैनिकैः सक्षमसैन्यशक्त्या एव प्राप्स्यते। रक्षामन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी पारम्परिकसैन्यबलं च परस्परं पूरकौ स्तः। सहैव भारतम् आत्मनिर्भर भारतसङ्कल्पस्यान्तर्गतं द्वयोः अपि क्षेत्रयोः उत्कृष्टं प्रदर्शनं विधातुं कटिबद्धं वर्तते। श्रीराजनाथसिंहः अद्य विशाखापत्तनं नगरे स्वदेशीयायाः प्रोजेक्ट 17A प्रणाल्याः षष्ठस्य INS महेन्द्रगिरि नामकस्य स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोतस्य नौसेनायाः पूर्वीयपोतदले सम्मेलनं समारोहं सम्बोधयन् आसीत्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन अथ राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी अद्य महाराष्ट्रस्य नागपुरे तृतीय ब्रिक्स परिवहन मन्त्रिणां परिषदः अध्यक्षतां विहितवान्। सम्मेलनस्यास्य समाप्त्यन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणः असौ अब्रवीत् यत् बहुभ्यः देशेभ्यः समागतैः प्रतिनिधिभिः वैकल्पिक जैव इन्धनानाम् अथ प्रदूषणमुक्त प्रौद्योगिकीनाम् उपयोगेन भूमार्ग रेलमार्ग विमानयान जलमार्गेषु च कार्बन तटस्थ परिवहनं विकासयितुं कृतानां प्रयासानां विस्तरेण समीक्षा कृता। असौ प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये संकट प्रतिरोधकाय सुस्थिराय च परिवहन क्षेत्राय परस्पर सहयोगं सुदृढं विधातुं आधुनिक प्रौद्योगिकीनां नूतनान्वेषणानां च आदान प्रदानं क्रियते। अद्य व्यावी चक्रवातः पूर्णचीनसागरे प्रचण्ड वेगेन प्रवर्धमानः सन् जापानस्य दक्षिणेषु द्वीपेषु तीव्रवायुना सह अतिवृष्टिम् अजनयत्। अनेन सहैव तैवानदेशः पूर्वीयचीनदेशश्च चक्रवातस्य तट सङ्घटनाय पूर्णतः सज्जो वर्तेते। ऋतुविभागस्य पूर्वानुमानानुगुणम् एषः चक्रवातः तैवानदेशस्य उत्तरभागात् प्रातः एव चीनदेशस्य झेन्जियाङ्ग् प्रान्ते तटं प्रवेक्ष्यति। जापानदेशस्य ओकिनावा प्रान्ते समुद्रतरङ्गाणां समह्वानानन्तरं 200-तोप्यधिकाः विमानयानानि निरस्तीकृतानि। अद्य भारत इङ्ग्लैण्ड क्रिकेट दलयोर्मध्ये प्रचलन्त्याः श्रृङ्खलायाः पञ्चमान्तिमश्च T20 अन्ताराष्ट्रियस्पर्धा साउथेम्पन् नगरस्य यूटिलिटा बाउल् क्रीडाङ्गणे भविता। क्रीडेयं भारतीयसमयानुसारं सायंकाले 7 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी विशाखपट्टणं केन्द्रं सायं समीरं

अयं दिवसः प्रतिवर्षं जुलै मासस्य एकादशदिनाङ्के विश्वजनसङ्ख्यादिवसरूपेण प्रसिद्धिं प्राप। 1990 वर्षे प्रथमवारं नवतिदेशेभ्यः अधिकेषु देशेषु अयं दिवसः विश्वजनसङ्ख्यादिवसरूपेण आचरितः। तदारभ्य संयुक्तराष्ट्रसङ्घः अर्थात् UNO प्रतिवर्षम् अस्मिन् दिवसे जनानां विकासाय, पर्यावरणहिताय, क्षेमाय च कीदृशं सन्देशं यच्छति इति सर्वे चिन्तयन्तु इति सूचितवती। विश्वजनसङ्ख्यां दृष्ट्वा भयं मा प्राप्नोतु, परन्तु अस्मिन् विषये अस्माभिः किं करणीयं, काः काः योजनाः अनुसरणीयाः इति तु अत्र मुख्यः विषयः। यदि वयं जनसङ्ख्याविषये भाषणं कुर्मः चेत् तर्हि सर्वे चिन्ताकुलाः भवेयुः। किमर्थमिति चेत् सम्पूर्णं विश्वं जनाकीर्णं भवति, वयं सर्वे कथं जीवेम अस्मिन् भूतले इति एका चिन्ता अस्माकं मनसि विद्यते। एतादृशी संख्या भूमेः भारभूता इत्यपि अन्या भावना अस्ति अथवा स्यात्, परन्तु वास्तविकतया एवं प्रकारेण चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति। कथमिति चेत् अस्माकं देशः तु न केवलं सुविशालः अपि तु युवकैः युवतिभिः च पूर्णा अस्ति। इदानीम् अस्माकं भारतदेशः चीनादेशम् अपि अतीत्य अग्रे गच्छति जनसङ्ख्याविषये। वर्तमाने इयं तु संख्या प्रायशः 40,00,000+ अस्ति, तथापि अस्माकं देशे स्थितयुवतीयुवकानां मेधाम् उपयुज्य औद्योगिककल्पनां कृत्वा च अग्रे गन्तुं शक्यते। तदर्थं प्रथमतः सर्वे जनाः श्रमशीलिनः भवेयुः, विशेषतः विद्यावन्तः भवेयुः। यस्य कस्यापि देशस्य अभिवृद्धि शिक्षाधारिता एव, कुत इति चेत् विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् इति एका सूक्तिः तत्र अस्ति खलु। प्रपञ्चे विद्याधनमेव श्रेष्ठतरं धनम् अस्ति। विद्यावन्तः जनाः भावि भव्य भारतनिर्मातारः च। एतदर्थं विविधरङ्गेषु विभिन्नशाखासु नैपुण्यं सम्पादयेम। तदर्थं सर्वकारेण प्रशिक्षणं देयम्। प्रस्तुतसमाजाय अपेक्षितानि व्यावहारिकानि कौशलानि इत्युक्ते स्किल्स् अस्माकं युवतीयुवकाः प्राप्नुयुः। उदाहरणार्थं वृत्तिविद्यासु, तन्त्रविज्ञाने, शिल्पशास्त्रे, कृषिकर्मणि, शास्त्रविज्ञानरङ्गे, सामाजिकशास्त्रेषु, चिकित्साशास्त्रे, एवं प्रकारेण यदि वयं शिक्षणम् अथवा प्रशिक्षणञ्च प्राप्नुयाम तर्हि अस्माभिः सर्वं कर्तुं शक्यते एव। तथैव देशस्य नारीशक्तिः अपि अति आवश्यकी अस्ति। सर्वत्र नार्यः इत्युक्ते स्त्रियः अपि सशक्ताः, सुशिक्षिताः, विद्यावत्यः भवेयुः, भवन्ति अपि इति एकया स्थिरमत्या अग्रे गच्छाम वयं सर्वे। प्रस्तुतकाले स्त्रीणां विविधक्षेत्रेषु योगदानं वयं पश्यामः। ताः नार्यः देशरक्षायै अपि कार्यरताः भवत्यः सन्ति। अयं तु महान् सन्तोषदायकः विषयः अस्ति। विमानान् अपि चालयन्ति, अत्यन्तधैर्य साहसयुक्ताः भूत्वा रणरङ्गे अपि भागं स्वीकुर्वन्ति, देशाय ख्यातिम् आनयन्ति च। एतत् सर्वं प्रयासेन एव, उद्यमेन एव, श्रमया एव साध्यम् अस्ति। अत एव पञ्चतन्त्रकर्त्रा विष्णुशर्मणा प्रोक्तं यत् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः इति। एवं प्रकारेण अस्माकम् आन्ध्रप्रदेशराष्ट्रेपि 5 कोटिजनाः निवसन्ति। तेषु 50,00,000+1 कोटिमिताः जनाः 25-30 वर्षीयाः युवतीयुवकाः एव। एतेषां सर्वेषां कृते अस्माकं राष्ट्रसर्वकारः

0: स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम्ना संस्थया द्वारा शिक्षण ददाति तेषां मार्गदर्शनं अपि करोति। एतादृश शिक्षण द्वारा युवती युवकेषु विविध विभागेषु नैपुण्य अभिवृद्धिः वृद्धिं प्राप्स्यति। तद्वारा एते सर्वे स्वावलंबन पद्धत्या अग्रे गन्तुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं आरोग्यस्य अंशः अपि अतीव मुख्यः अस्ति। अत एव उक्तं संस्कृते आरोग्यमेव महाभाग्यम् इति। यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्येऽपि आलस्यं नाम महान् रिपुः भवेत् भवति भविष्यति। अतः वयं सर्वे तन्द्राम् अथवा आलस्यम् इत्युक्ते लेजिनेस् विहाय उद्यमशीलाः कार्यनिरताः अवश्यं भवाम। देशभक्तिः अपि अतीव मुख्या अस्ति। तदनुसारं पाठ्यप्रणालिकानां योजना अपि स्यात्। स्वबाल्यात् एव छात्राः पौराः बालबालिकाः देशभक्तिपूरितमनस्काः भवेयुः वा भवन्तु। मानवशक्तिः अपूर्वा, मेन् पवर्। यदि वयम् अस्माकं कौशलान् उपयुज्य देश उन्नत्यै कार्यं कुर्मः चेत् तर्हि सङ्घटितरूपेण अस्माकं देशस्य अभिवृद्धिः अवश्यं भविष्यति। अपि च सङ्ख्याविषयेऽपि चिन्तां कर्तुम् आवश्यकता नैव भवेत्। एतदर्थं मानवसंसाधनानाम् उपयोगः कर्तव्यः। ये जनाः स्वविभागेषु स्वस्य ज्ञानेन कौशलेन परिश्रमेण कल्पनाशक्त्या मेधाशक्त्या च देशस्य वैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकासाय योगदानं कुर्वन्ति सेवां च कुर्वन्ति ते सर्वे देशस्य उन्नत्यै सेवां कुर्वन्ति इति निश्चप्रचा वक्तुं शक्यते। एतस्मिन् सन्दर्भे देशस्य संस्कृतिसम्प्रदायाः परिरक्षणीयाः भवन्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति तत् अस्माकं देशः प्रधानतया कृषिप्रधानः। अतः कृषकाणां कृतेऽपि आधुनिककृषिपद्धतिषु यन्त्राणाम् उपयोगः, जलसंरक्षणं, विविधाः सस्याः एतेषाम् उपयोगः, कृषकाणां कृते तेषु रङ्गेषु अथवा क्षेत्रेषु प्रशिक्षणं देयम् अस्ति। एतेन अस्माकं देशस्य जनसङ्ख्यायाः कृतेऽपि आहारव्यवस्था, ऊर्जाव्यवस्था सुदृढा भवेत्। तथैव ग्रामीणप्रान्तेषु स्थितानां युवतीयुवकानां विषयेऽपि तेषां कृते विद्या उद्योगादिविषयेष्वपि शिक्षणम् अत्यावश्यकम्। कुत इति चेत् तत्र अनेके प्रतिभावन्तः जनाः ग्रामीणप्रान्तेषु सन्ति। एवं प्रकारेण अस्माकं देशस्य प्रस्तुतजनसङ्ख्या सानुकूलदृष्ट्या परिष्कर्तुं शक्येत। एतदर्थं सर्वेषु अनुशासनम् आवश्यकम्। सर्वे सदाचारसम्पन्नाः भवन्तः भ्रष्टाचारमार्गं विहाय देश अभिवृद्धये प्रयत्नशीलाः भवेयुः। अतः वयं सर्वे अस्माकं देशस्य जनसङ्ख्याविषये चिन्ताकुलाः मा भूत्वा उद्यमेन परिश्रमेण च कार्यं कुर्वन्तः सन्तः अग्रे गच्छामः। अपि च केषुचित् देशेषु जनसङ्ख्यायाः अभावः अपि अस्ति, कर्मकाराः अपि न सन्ति। तदर्थं कानिचित् प्रभुत्वानि जनसङ्ख्यां वर्धयितुम् अनेकाः प्रणालिकाः च रचयन्ति। तादृशी समस्या अस्माकं तु नास्ति। अतः वयं सर्वे सन्मार्गे गच्छामः। अस्माकं मातृभूमिसंरक्षणाय अभिवृद्धये च उद्यमशीलिनः भवाम। स्वस्ति।
1: మీరింతవరకు విశ్వ జనసంఖ్యా దివస మానవ సంసాధనానాం ప్రాముఖ్యత గురించి శ్రీ మంగిపూడి కామేశ్వరరావు గారి సంస్కృత ప్రసంగం విన్నారు. ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం స్వరమాలిక తెలుగు సినిమా పాటలు వింటారు. ముందుగా గబ్బర్ సింగ్ చిత్రం నుండి శంకర్ మహాదేవన్, గోపికా పూర్ణిమ పాడిన పాట వింటారు.